0: می پروگرام گ مہمنالی عبد اللہ فاروق حسن دیو بافوا صحابیت گ نمونا می فوت گ ہیمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: نو دی ہیکے میگا ہرتز دی وی ایف ایم ابدوس ایم میگا تو کا

0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگڈی گاڈو سے منگیں دوا ایم ای ہائے ہون تینا وار اوفا ویر وگوت کل کنگے دمونگ دیوی ہی ایف ایم ہون کوری اگن دا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ایکی گا میاد میگڈی گا می بدل کلی ارگن فاہی دا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو ایکی ایہون تیرین ریکویسٹ کلا لوا تکا ہاس کلا گن دیوی ہی ایف ایم ہون کوری اگن دا شو ای ارگن مینگ ایہون تیرین فرصت اوننا نے فاہی جی ہما ہمیا شو گا بائی ویری ویلما نونی میگڈی گا لوین ہمنا لم بینو کم گا وانما ای فرصت ویس پی ایس ایم ایا می دیر کو ڈی ایف ایم 91 پیج ام می جہنی میسج کلاں لوا ہاس ای ویس فرات کا کلاں بین بائیرو میسج کا ایکی گا لوا ہاس کلم گے فرصت ویس می ہون تیرین نون نا نے شو گے فرتن فشم کال گن ہمنا ل دینی دیوی ہی امیل راو گے لوی دیوی امیل راو گے لوی کم می ہمنا ل دینی سمبولک ریکارڈز کے فرانا می لوا
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: දිවහිFM දිවහින් නායකු නොමදිහ එක මෙගහට්ස්
1: ناللہ امہا انسانو حدوا فاونی ام مما یکا اب بپا یگی کیبن می امہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا اے دکم بلون گے دری فسکول اے فہ قبیلا تکا دری کول تکا ونگ ہ تکن ابا می ہن لیووی اب بے کو ان اب بے کن انگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم می ہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹومن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولومکی نواتا آئیلی گولومکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں میں بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گ بڑو بے بے پھلو دنیا گ ہننے وی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوم وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم اے بسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯಿಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إيناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಒಡಿ ನುಗನ್ನವಾನ